adwumayɛfoɔ ɛne atiefoɔ wɔ yesu din mu wo a wo si kasɛm nkɔ yie tumi bi a ɔta akyire awurade kɔ ɛne nkɔma wo ne nkonim awurade ne ne nkɔ wo maame akyi wo papa akyi awurade tumi ɛmmɔ nwura hɔ ɔso obi bɛfa yesu a wayɛ abɔdeɛ foforɔ na nneɛma dada no atwam ɛne tiɛ ne anɔpa yi a wɔ yesu din mu wo a wafidie da so mpa 106.5 awurade nkɔma wo awurade nkɔma wo awurade nkɔma wo ɔntu wɔ no a wɔtu so sa me sa deɛ ɔtu wo si kasɛm so sa awurade ntu ne so sa deɛ ɔtu wo awalesɛm so sa awurade ntu ne so sa deɛ ɔtu wo adwuma so sa awurade ntu ne so sa tumi biara a ɔtu wo so sa ɔno wo ko wɔ adwuma mu ɔma wo gyina adwuma nyɛ ɛne anɔpa yi a wɔ yesu din mu awurade ntu ne so sa in the name of Jesus.

menim obi a wohia ne moa but me de mehia urade moa sompa 106.5 for tfo menim se wohia urade moa ntina wo fidie da ha esa se wakyira difo so ye bu wa che watone ama nanso se wuhu ho no ama wabambu kra bu oko asori a wo de bag tra na eko nanso bepo no wadi drama bag mu ayema wo ba wo sunsu wo so bro wo su koko wo su egwe meme je se wo su prekase wo su nyoma bebre wo akwa asori wan ko dome dwam but na no pay awurade se men kan kire wo se obaye wo ho senkire ne se wo de wani beto no ho so nko ade a ose ma ma so am ne so abre na mo komu bu no mo mra me nchen na mema mo ahome